zanmim, frèm, sèm, ayisyen tout patou, tout kote nan moun nan. Jodi a nou vin devan paske aide ou nesesèr e important pou nou. Nan souci pou nou ede frè nou, sè nou kap soufri nan Saint-Domingue, Friends of South Orchard en kolaborasyon ak Rockland County Haiti Relief, Konbit Neg Lakay, Asian American Nurse Association ak Asian Cultural Preservation ap invite nou patisipe nan misyon medikal imanite kap fèt nan El Ceibo, Republik Dominikèn, soti 17 janvye pou rive 27 janvye 2026. Nou bezwen an pil medikaman pou nan le defre nou yo ak sè nou yo ki ap vive nan bate yo nan Saint-Domingue. Ede nou nan fason ki pi fasil pou wa. Sa vle di, jan kapab. Bay piti, pa di chiche. Patisipasyon, se sa ki important. Si ou vle bay kontribisyon pa ou la depi Kounia, rele Karl Joseph nan 914-427-36, Fabiola Miton 386-479-1438, Rockland County Haiti Relief 845.